Deus, in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, ribue Jesus, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut per ansionis tuae fructum in nomine sutiter sentiamus.